0: هلو.
1: هلو.
0: هنجي انقلت سكان.
1: سنديب سنگ بول رہے امرتسر.
0: سنديب جی بول دے.
1: ہاں جی.
0: اچھا جی پاپا نے نان گئے ہوئے نے مینوں فون چک کر تو منع کیتا سی میں پھر بھی فون چک لیا تہاڈا.
1: پاپا دی گل مننی سی نا کیوں چکی.
0: ہاں جی ہاں جی مننی پیندی ہے تینوں پتہ پاپا بول دے بڑا مینوں پھر.
1: دوبارہ
0: کدی گل ہوئی نا دسی ہونا انہاں نوں. تے مینوں ایک گل دسو سنجیب جی.
1: ہاں جی.
0: مینوں نا پاپا نا او بڑا بول دے مینوں ایک ورڈ بڑا بول دے کہ تیری ایسی دی تیسی ایہدا مطلب کی ہوندا ہے؟ پانی منگنا مطلب یہ ہوں کہ مطلب بہت نیند چ ہوتے تو میں اٹھا کے نا مکا مار دا ٹھڈ سے ٹھڈ سے مکا مار کے کہنا وہ کہ کی آیا ادھر بول دیں تو پھر نا میں انہوں نے کہنا پانی پلا دو تو کچی نیند چٹ کے مجھے پانی پلا دے تو دو منٹ بعد میں پھر وہ فیس ہو جاتے ہیں میں پھر انہوں نے مکا مار کے کہنا وہ کہ کی آیا ابھی مینو یہ کہنا میرے سسو آیا تو مینو کہ تیری ایسی دی تیسی ادھر بول دیا انکل میں تو بچے مینو کی پتا جو میرے سسو آیا تو میں سسو کا ہی کہوں گا اور میں تو یہ تھوڑی کیونکہ بھوک لگی ہے. ہاں جی تو مینو ایک سندیپ جی اور بھی گلا دسو. مینو ٹیچر نے ہوم ورک دیتا سی ایک مینوں ایک سوال آیا ہوم ورک جنرل نالج کا سا وہ کہتے دھرتی گول ہوں اتنے تک ایک سوال چڑھتا پر میرے من چ ڈاؤٹ آ گیا نا دو چار پہلا ڈاؤٹ میرے دماغ چ آیا کہ جی دھرتی گول ہوں تو گھومتی ہے ہے نا تو جدو جی سب تو تھلے رہتے ہوں بندے ہے نا تو تھلے رہتے جدو دھرتی گول گھومتی ہے تو اوپر جاتی تو نیچے کیوں نہیں گرتے
1: سورج
0: گھومتا پر ایک سورج منڈا میری بھن بڑا گھومتا میں چڈنا نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی تھی میری مدد کرو گے انکل
1: کر دیں گے
0: ٹھیک ہے جی کل آ جائیے سویرے سات بجے ٹائم پایا میں ٹھیک ہے جی سموسے لے آئیے میری بھوک بڑی لگی ہوں سویرے سویرے
1: اچھا
0: جی سندیپ جی بڑے پیارے ہیں تھی کی کرتے ہو دسو پہلے
1: میں رنگ
0: چنیا رنگ دوں. ہاں
1: جی ہاں جی
0: اچھا جی ایف ایم رینبو کی چنی رنگوں گے ایک بار
1: جنیا مرضی رنگا
0: سات رنگ صرف جنیا نہیں